0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချင်းခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာဇွန်လ9ရက်တောက်ကြညတွေ့ဘီဘီစီမြန်မာဘိုက်စီဇန်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါဒီညအစီအစဉ်တွေတဲ့တို့နေရာဒီမှာကြာရင်ဘောတော်တောင်နေပေါ်မှာတောင်ကုန်းနေပေါ်မှာလည်းတွေ့ပါမှာနေရတယ်လာမျိုးကြတော့သူနေရာဒီမှာကြာတော့သူရေခက်ခဲတာတွေ့တယ်ဟိုဒီရက်ရက်ဒီမှာခက်မှာဘိုးကြီးမှာဟိ Shivro.
1: Certainly it would be significant, but we only heard
0: that. Lebanon nangane ma apye yet pho Hezbollah apwa go Tamra Trump nga dai yai saka pyaw thar de lo so bime mye pye ma ba ri sat phit ni de le so de chait tan yauk nangane daga thadin ni go le tin sat pe pho shi ni ba le khanya. Lebanon nangane taung ba pai Litany me aniga che ywa 3 ywa go tharo tai khai me so bi Israel state ga pyo ba le. Ari ga diba ngan ayat taw re be lwa ya thwat twa ja bu le Israel ga thri pe ba le. Lebanon taw me pai tire myo go pyet mat thar lo Israel ga pi kae nya long ga tai khai ni ga da ma pe song thu 9 yaut that mne shi de lo Lebanon anabain re ga pyo ba le. Lebanon aso ya ne apye yat tbo tu mu ya yu thar bi me Hezbollah pyet mat re go sat bi tai ni au me lo Israel ga pyo ni ba le. American ga jawin ya yu pe tha de Lebanon ne Israel ja apye yat tbo tu mu go Hezbollah apwa ga lat makhan nai mu so bi pe cha tha ba le. American tamara Trump ga ro tai khai ni la re yat tat nai ye Hezbollah apwa ne tu dai yai saka pyo tha de lo so ba le. Lebanon ma shin ni de BBC tin daw Lina Sinjap pyo da ga
1: Certainly it would be significant, but we only heard it from President Trump.
0: Tamara Trump ga aku lu pyo de so ro nyin nyin yi ala ala atwe thu ja le lo pyo nai bi me. Dilo saka myo go Tamara Trump ayin ga le pyo bu ba le. Ai dong ga le

0: တဲ့သမောတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသမောတွေဟာသမောရဲ့မူလနာမည်တွေပေါ်မှာဆေးအသစ်တွေတုပ်ပြီးဆေးအသစ်တွေတုပ်ပြီးပုံဖြတ်လို့ခုန်မောင်းနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းယူကရိန်းကပြောပါတယ်။အဇော့ဖ်ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာကုန်တင်သမောနှစ်ဆင့်တိုက်ခိုက်ခံရတာမှာသူတို့နိုင်ငံသား၅ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံကပြောပါတယ်။ပကန်ရှင်းအောင်နေမြင်လဲဆိုရင် ARD တစ်ဖက်ကမှရှိတဲ့မြစ်ချေမြို့နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကရွာလေးကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းဝင်နေပြီးအရက်သားအယောက်20ဝန်းကျင်ထိအောင်အသက်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါလေ။မြစ်ချေမြို့ပေါ်နဲ့မုန်းနဲ့ကုန်ဆွဲကြီးထနောင်းကုန်းအပောင်ဝင်းရွာပေါင်းဆယ်ရွာထဲမှာလည်းအင်ဂျီ1000ကျော်ပါမိရှုခံတယ်လို့ဆိုပါလေ။ပခုတ်ကူတက်မှ101ညောင်ဦးချေဆိုင်ခလာရ၄.၅နဲ့ပြည်သူစစ်အရက်ခေါ်ပြူစောထီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလဇန်ပိုင်းလကမြစ်ချေမြို့နယ်ထဲဝင်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းချင်းမြစ်တွေကပြောကြပါလေ။ဒီစစ်ကြောင်းစတင်ဝေောက်ချိန်ကစလို့ရွာစဉ်တွေတချောင်းနဲ့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေကိုပါမီးရှို့နေတာကြောင့်စစ်ရှောင်ထွက်ပြေးရသူ6000ဝန်းကျင်ထိအောင်ရှိနေတယ်လို့လည်းမြေပြင်ကလာတဲ့သတင်းတွေကပြောပါလေ။ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာ AI ကိုတီထွင်အစ်စ်မြင့်နဲ့အဓိကအမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Anthropic ရဲ့အဆိုအရသူတို့နောက်ဆုံးဖန်တီးထားတဲ့အစ်စ်မြင့်ဆုံး AI စနစ်တွေဟာလူသားရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေသူတို့ဘာသာလွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့လက္ခဏာတွေပြတ်ပလာတယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြီးပြောပါတယ်။ဒါကြောင့် AI စနစ်တွေကိုကမ္ဘာအနှက် level အသီးသီးမှာအပြိုင်ဆိုင်အစ်စ်မြင့်နေကြတာတွေအရှိန်ပက်ပြီးပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့လည်း Anthropic ကအကြံပြုပါတယ်။အခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့ AI စနစ်တွေဟာသူတို့ဘာသာသူတို့အစ်စ်မြင့်အောင်အချိန်နဲ့ကိုတိုးပြီးလှုပ်လာတာတွေ့ရပြီးလူသားရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုအစ်စ်နိုင်မှာရှော့ချလာနေတယ်လို့ Anthropic ကုမ္ပဏီကသတိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jack Clark ပြောလာက
1: Right now it's like the AI industry has a gas pedal but it doesn't have a brake pedal.
0: လက်ရှိ AI နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေကိုကားမောင်းနှံတဲ့ဥပမာပေးပြောရရင်သူတို့မှာအချိန်မြင့်တဲ့

0: スタジオカマラクライン、ピソンゲアバレ。イズリーナイガンガサテンジャオミマロ、ジャオミジョナリゴミバリエ、クンビジャヤマダ、レンピニャビ、バダヤテンジャピナイノマピバレ。エドロミバリエ、クンビジャ、ロワジェスラゴ、テトンピャタンタレウブリゴ、イズリーシネイトドガニ、ディプライビピバレ。ダイカンニガロ、エリウブリハ、バマ、デイベムシレウブリソビ、タンクウェッ、ヨソニヤバレ、カミヤ。
1: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ကူဒရင်းမော်ဒီဘက်ကိုဆက်အောင်ပါတို့ရရှင်များခင်ဗျာမကွေးတိုင်းနောက်ဖက်ချက်မှာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေကြောင့်စစ်ဆောင်ဥယေတိမ့်နဲ့ချီပြီးတိုးလာနေပါတယ်အခုလိုမူရင်းကာလမှာစစ်ဆောင်တွေဟာနေထိုင်စားသောက်မှုအခက်အခဲတွေပြင်ကျန်းမာရေးထိခိုက်တာတွေပါတွေ့ကြုံနေရတယ်လို့မြေပြင်ကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်အကြောင်းစုံကိုတော့ကိုစရာစူးစီးပြောပြထားပါတယ
2: ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလလပိုင်းမှာစစ်တပ်ကအင်အားတစ်ထောင်ကျော်နဲ့မကွေးတိုင်းမင်းတုံးမြို့နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပါတယ်ရခိုင်ရုံးမှတောင်တန်းနဲ့လင်းပိုင်ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့မင်းတုံးဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကအန်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်တွင်နဲ့နယ်နိမိတ်ထိဆက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ရခိုင်ဘက်ကစီဝင်မဲ့ကုန်းစည်စေးဝါးနဲ့လောင်စာစီတွေအတွက်2023ခုနှစ်ကတည်းကစစ်တပ်ကမင်းတုံးကိုပိတ်ဆို့ထားခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာလည်းရခိုင်ရိုးမအဆက်စီကိုစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းခွဲပြီးထိုးစစ်ဆင်နေသလိုလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်တာရှိလို့ဒေသခံတွေမှာစစ်ဆောင်ရတဲ့ကာလတွေပိုကြလာပါတယ်။စစ်ဆောင်တွေထဲမှာကျန်းမာရေးချို့တက်မှုတွေပါကြုံတွေ့လာတဲ့အကြောင်းတရက်ခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်း၄ကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုမြက်ကပြောပါတယ်။
3: ရည်ရည်ကူမြောင်မူရင်းကာလမှာဒီမြင့်ပြပါတော့ငင်းပြဖြစ်တာတွေကျမရေအပတ်ဒီမှာတော့ခက်ခဲရှိပါတယ်ဒီဒီချင်းဆစ်ဆောင်ရတာကတော့ဒါအရင်ထက်ပိုပြီးတော့လူကြီးတွေလည်းများလာတယ်ပေါ့နော်ကြီးရွာတွေလည်းများတယ်နောက်ရှောင်းသွားတဲ့ကာလတွေလည်းပိုကြတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးလည်းရှောင်းနေရတယ်ပါအဓိကတော့အခုဝင်လာတဲ့ဒီနေပြည်တော်ဝင်လာတဲ့အင်အားထောင်ရဲ့ဆစ်ကြောင်းကြောင့်ပေါ့နော်အနောက်အဲ့ဆစ်ကြောင်းနဲ့အတူဒီအခုပိုးရှောင်ကြရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဆစ်ကောင်ကြီးကဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင်းလည်းပါပါတယ်
2: ဆော့ယောပေါ့မြိုင်မြစ်ချေတို့မှာစစ်ဆောင်ဦးရေ 8,000 ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီဒေသတွေဟာချင်းတောင်တန်းနဲ့ပုံတောင်ပုံညာတောင်တန်းကြားကရောချောင်းဟွမ်းမှာနယ်မြေထိဆက်ပြီးတည်ရှိနေတာပါ။စစ်တပ်ဟာရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုတက်ရောက်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရိတ်ခါဖြတ်တောက်ချင်တာကြောင့်သာလွန်အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိလာနေတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတွေကပြောပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်နဲ့စိတ်ဖြူလို့နဲ့နယ်မြေထိဆက်နေတဲ့ပခုတ်ခုခရိုင်တွင်းကပေါ့မြို့နယ်မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း1,000ကျော်စစ်ဆောင်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။စစ်ဆောင်ဦးရေတိုးမြင့်လာပြီးတောက်သုံးရေအခက်ခဲပါကြုံတွေ့ရတယ်လို့ပေါ့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်
4: ။ချို့နေရာတွေမှာကြာရင်ဘုံတော်တောင်နေပေါ်မှာတောင်ကုန်းနေပေါ်မှာပဲသွားပြီးမှနေရတယ်။ဒါမျိုးကြတော့သူတို့ဒီနေရာတွေမှာကြာတော့သူတို့ရေခက်ခဲတာအတွေ့တယ်။အဲဒီမှာဟိုကျွန်တော်စိတ်ဆန်နေလူလောင်မှပဲတောက်သုံးရေဆိုရင်ဘုံကဟိုခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ရှားပါတယ်ပေါ့။အရှင်ရတဲ့သာဘုံကြီးမှာခုဒီရတရားစီမံခဲ့မှာဘုံကြီးမှာသူစီစီဆင်းလာတယ်ဟိုစေကြောင်းတောက်ထိုးလာတယ်ဟိုကိုရံနဲ့ကိုပြန်မကတ်ကြပဲနေတော့လဲမှာပဲဖြစ်တယ်လို့နေဖြစ်တယ်လို့ရက်တည်နေကြတာ
2: ပေါ့ကြောက်ထုလမ်းနဲ့နီးတဲ့ကျေးရွာတွေပန့်ပါတော့ဆစ်ဆောင်တွေအတွက်မိုးကာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
0: သရရှင်များခင်ဗျာရှမ်းနီအမျိုးသားများညညရေးဖွဲ့ရှမ်းနီအမျိုးသားတက်မတော် SNN နဲ့စစ်တပ်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည်ဦးဆောင်နဲ့ညညရေးဗိုလ်ကော်မတီတို့နေပြည်တော်မှာမနေ့ကတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်ရှမ်းပြည်အဖွဲ့ဘက်ကသူတို့အခြေပြုလှုပ်ရှားတဲ့ဒေသတွေကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရေးအတွက်တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ကိုမြင့်လွင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်
5: ။ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာရှမ်းပြည်တိုင်းရင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကဒေသတွေမှာရှမ်းပြည်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသသတ်မှတ်ပေးရေးကိစ္စတွေကို SNA ဘက်ကတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲနှိစက်သူတွေကသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်လူမျိုးတွေရဲ့သမိုင်းကြောင်းအရာပြန်နေနေထိုင်မှုမက်ပုံတင်အရာလူမျိုးအမြင်အသုံးနှုန်းဒေသအသီးမဲ့ပြုလုပ်မှုတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွေစည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီလွှတ်တော်သို့တင်ပြဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုညီချင်းရေးဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေကပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်သမ္မတပေးရတောင်းဆိုတဲ့ SNA ကိုယ်စားလှယ်တွေကို BBC ကစူးစမ်းဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်မရခဲ့ပါဘူး။ SNA ရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဘက်ကဘယ်လိုစဉ်းစားမှုမျိုးတွေရှိနေပါသလဲ။
6: ဒီဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းသိရှိသူတူပြောပြချက်ကိုအသင်စားထုတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုင်းရင်းသားဖွဲ့တွေကဝောက်ဖွဲ့လို့ဖြစ်ချင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့နေပြည်တော်ကခုပြီမှမဟုတ်ဘူး။အခုရှမ်းနေရတဲ့ NCA ထိုးချင်တာ။အခုလောလောဆယ်ဒီဘက်ကတော့အေးကိုအဖွဲ့တစ်ခုလုံးလက်မခံဘဲ။တရားစင်စားချင်ပုံရတယ်။ဆိုလိုတာကရှမ်းနေတိုင်းလမ်းတွေများတယ်၊နုနယ်သုံးခုလောက်မှာလူဦးရေ 50 ရာခိုင်နှုန်းကျော်

0: ကြတယ်ဒါပေမဲ့လွှတ်တော်ဘူးတော့ဖျက်ရမယ်သူဒီပြုပြီးမှရမှာ
1: ရှင်းနေလူမျိုးတွေနေထိုင်နေရရှိတဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းကစလို့စစ်တပ်နဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကြားစီးရဲပြင့်ထန်နေပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေကိုကရင်လက်လက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကစုမိုးခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကားသုံးလုံးနဲ့အင်းတော်မော်လူဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဒါဟာ SNA ရဲ့အကူအညီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်းနေကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသဖြစ်လာဖို့လူကူနိုင်ပါမလားတိုင်းလိုင်းချင်းဒီအမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ထည့်အောင်ပြောတာက
2: ဒါဥပဒေရပဲတွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုလောတဲ့ချင်းနေရတာတိုင်းတာဆိုတော့စူးစမ်းရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တင်ပြတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအဆက်ဆက်တောင်းမကြတယ်ဒါလူလာရေးယူစင်ခါတုံးကကျွန်တော်မပြောနိုင်မဆိုနိုင်ခဲ့လို့ကချင်းနဲ့သတ်မှတ်ခံလိုက်ရတာဒါကျွန်တော်တို့ဒါလူလာရေးရပြီဒီနေ့ထိမှကျွန်တော်စူးစမ်းဖဲဖြစ်ပါတယ်ဗ
1: ျအခုနေပြည်တော်မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ SNA တက်ဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ရှားနေမြေတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာဟုံမလင်းခန်တီမော်လိုက်ဖောင်းပြင်းဗမောက်ပင်လေဘူးအရှင်ပြည်နယ်မှာဖားကန့်မိုးညင်းမိုးကောင်းမြကြီးနာဝိုက်မော်ဒေသတွေအထိပါဝင်တယ်လို့ချင်းဒီလူမျိုးတွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ
3: တခါပညာရေးကဏ္ဍဘက်ကိုကြည့်ပြန်ရင်လည်းအခြေခံပညာစနစ်တန်း Great 12သင်ဝန်းညွှန်တဲ့တချို့ကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောင်းလဲပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ဘာသာရပ်တွေကတော့ဇီဝဗေဒယူဝဗေဒနဲ့မြန်မာစာလို့ဆိုပါတယ်တကယ်ပဲ G12 သင်ဝန်းသူတွေအခုပညာသင်နှစ်မှာစတင်သင်ကြားရတော့မှာပါလားမရွှေပူနီပြောပြပေးမှာပ
4: ါချင်းကျပညာဆန္ဒတန် Grade 12ရဲ့ဘာသာရပ်လိုက်သင်ယူညွှန်းနှန်းတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံသင်ယူညွှန်းနှန်းကော်မတီကပြောကြားထားတာတွေရှိပေမဲ့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းအကြားမှာဒါကိုကြကြပြန့်ပြန့်သိရှိထားတာမျိုးမရှိဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ပြရင်ဝင်ကြီးဒေါက်တာချောချောစိန်ကတော့အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့တုန်းကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာလာမယ့်ပညာသင်နှစ်အတွက် Grade 12သင်ယူညွှန်းနှန်းပြန်လည်ရေးဆွဲသွားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုပညာသင်နှစ်မှာအသုံးပြုဖို့ဖြန့်ဝေထားတဲ့ပုံနှိပ်စာအုပ်တွေမှာပြောင်းလဲထားတဲ့အပိုင်းတွေမပါဝင်လာသေးပါဘူး။အဲ့ဒီအစားပြောင်းလဲတင်ကြရမယ့်ဘာသာရပ်အလိုက်သင်ခန်းစာတွေကိုကျောင်းတွေစီပေးပို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သင်ယူညွှန်းနှန်းရေးဆွဲရေးကော်မတီနဲ့နှိစက်သူတူပြောပြတာက
5: စာအုပ်တအုပ်လုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စာအုပ်ကရှားတော့ပြောင်းမယ်လေဒါပေမဲ့သင်ယူစာအုပ်ကရှားတော့အခုပြောမှာမဟုတ်ဘူးလေနည်းနည်းပါးပါးပြောမှာလေသူတို့လိုပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့စာအုပ်အစီကရှားတော့တစ်ခါနဲ့စကုန်နဲ့သိရှိပညာသင်ပြီးမှသူတို့ထုတ်ပေးမှာပြောတာကရှားတော့ PC ရေးပြီးတော့ BYU ရေးအဓိကဒီနှစ်ဘာသာပဲသူတို့ပြောတာရှိတယ်နော
4: ်ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းမိဘနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကတော့သင်ယူညွှန်းနှန်းပြောင်းလဲတာတွေကိုစာသင်နှစ်သစ်စတင်ကနေမှသိကြရလို့ထိခိုက်နေတာမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောကြပါရယ်10တန်း17တန်းနဲ့12တန်းကျောင်းသားတွေကိုစာသင်ပေးတဲ့ guide ဆရာမတယောက်လည်းဖြစ်ကျောင်းသားမိဘတဦးလည်းဖြစ်သူတဦးပြောပြတာက
6: ကျောင်းသားတို့ကတော့မျက်နာတာပေါ့အကျုပ်ကလေးကအရင် bright ဖြစ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရင်ကသင်ယူတစ်ခုလုံးပြီးသွားလောက်ပြီးနေရဒီမှာနေလေ10တန်းမဖြေခင်ကလေးရောက်12တန်းအောင်လိလာပြီးတာဘယ်လိုသူက audio ဘာလို့မှန်းတဲ့သူအများကြီးပဲရှိ요ခလေးတွေတဘောမှာလေကျိုးလုတ်ခါတဲ့ခလေးတွေအတွက်ကြတော့ဟိုဒီစာတွေပဲဒါပေမဲ့သူတင်ယူရေးကျိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ချက်ထားတဲ့စာတွေတည်းကနေပြီးတော့ညော့သွားတယ်ဆိုရင်ထပ်တိုးတဲ့ခါကျတော့သူထက်လိလာရမှာလေအခုမှကြောင်းတဲ့ခလေးတွေအတွက်လည်းမျက်နှာအကြောင်းလေဆိုဆယ်နဲ့ဆက်တဲ့တိုင်းရေဟိုအမတ်တွေကိုမိပြီးတော့ဆန်တန်းကိုပေးမယ်လို့လုပ်ထားတယ်လေဒါပေမဲ့ဆန်တန်းကျတော့အဲ့လိုတင်ယူပြောင်းလိုက်ရင်လုံးလုံးကြီးပွဲသွားရင်ဆယ်နဲ့ဆက်တဲ့တိုင်းတက်ထားလို့ဆန်တန်းပညာကြီးကတော့တသက်ကြီးဟိုဒိတ်ပင်မှမရှိဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်
4: အခုလိုသင်ယူညွှန်းနှန်းအနေနဲ့ပြောင်းလဲလိုက်တာကိုကြိုတင်အသိပေးတာမျိုးရှိပါသလားဒီသင်ယူသစ်တွေကိုသင်ကြားဖို့တက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်သင်ဆရာဆရာမတွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာသင်တန်းပို့ချပေးမှုတွေရှိထားပါသလားဆိုတာတွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနထံ BBC ကမေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုသင်ယူသစ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ဇွန်လ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမူလသင်ယူအတိုင်းပဲဆက်လက်သင်ကြားဖို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောကြတယ်လို့အခုသင်ယူအသစ်တွေဟာ2029-2028ပညာသင်နှစ်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းတနင်္လာနေ့ထပ်မံထွက်ပေါ်လာနေပြီး BBC အနေနဲ့အတည်ပြုဖို့ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်
3: ဘုရားရှင်များခင်ဗျာခုညအတွဲ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နောက်ခွင့်ပြုပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းဆောင်မနဲ့သုံးသက်ချက်တွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcbambis.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ပရောဖက်ရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ
7: BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေမယ့်အသံလွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချင်းခါဖြစ်ကြပါသည်ခင်ဗျာဇွန်လ9ရက်တောက်ကြညတွေ့ဘီဘီစီမြန်မာဘိုက်စီဇန်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါဒီညအစီဇန်တွေတဲ့တို့နေရာဒီမှာကြာရင်ဘောတော်တောင်နေပေါ်မှာတောင်ကုန်းနေပေါ်မှာပဲသွားပြီးမှနေရတယ်ဒါမျိုးကြတော့သူနေရာဒီမှာကြာတော့သူရှိခက်ခဲတာတွေ့တယ်ဟိုဒီကြက်တွေကဒီမှာခက်မှာဘိုးကြီးမှာဟိ Abu Shibu.
1: Certainly it would be significant, but we only heard
0: that. Lebanon nga ne ma apye yak ko Hezbollah apwa ko Tamra Trump nga dai yak saka pyo tha de lo so bi me mye pye ma ba ri sat phit ni de le so de chait tan yak nga daga thadin ni ko le tin sat pe bu shi ni ba de khanya. Lebanon nga ngan taw ba pai litani mye ani ga chee ywa 3 ywa ko tu lo tai khai me so bi Israel sit dak ga pyo ba de. Aliga di bagan yat ba re belo ya thwat twa ja bu le Israel ga tri pe ba le Lebanon taw me pai tai ya myu ko pye mat tha lo Israel ga pi ga nya ga tai khai ni ga da ma pe song du 9 yaut the ma ne shi le lo Lebanon ala ban ywe ga pyo ba le Lebanon so ya ne a pye yat tbo tu mu ya yu tha bi me Hezbollah pye mat dwi ko ro set pi tai nei au me lo Israel ga pyo ni ba le American ga jaw win ya yu pe tha le Lebanon ne Israel ja ga a pye yat tbo tu mu ko Hezbollah ga lat ma khan nai mu so bi pe cha tha ba le American Tamara Trump ga ro tai khai ni ya bi yat tan nai ye Hezbollah apwe ne tu dai yai saka pyo tha le lo so ba le Lebanon ma shi ni de BBC tadin taw Lina Sinjap pyo da ga ro
1: certainly it would be significant but we only heard it from President Trump last
0: time Tamara Trump ga aku lo pyo le so ro nyin nyin yi la la twet thu ja le lo pyo nai bi me di lo saka myo ko Tamara Trump a yin ga le pyo bu ba le ai dong ga le Hezbollah le ga budu ne saka pyo da le belo pungsan myo ne saka pyo da le so ra re ko ma ti ya ba Tamamu, Jagan, Lurigan, it's a man. 2 years, the Rinsagagu, Pala, Mubela, Sura, Matia, Wusubi, Piodorava. Ukraine, Russia, Jamashide, Azov, Penebinega, Temori, Seganu, Gupia Matalu, and Noah, Yibian, no drone in a Takakeru, Ukraine, up your valley. Ukraine, Pio Sure, a bone no dime Pio Amesuye, the Rupia Matagere, Gondin, the Moriha, Russia got Jujo, think by Tale, Ukraine, Pine, Miriaga, Psyche. ไซคินริกานี่รัสเซียคู่อยู่ตัวเนี่ยกောက်เป้ติ่นหนั่นริโกเปซองท่าจาเดตีมอริผิดเดลุซูบาเลอะริตีมอริฮาตีมอเยมูลาเนเมริโบมาเซอะติตริตึกบีปုံဖြတ်လို့ခုံမောင်းနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းယူကရိန်းကပြောပါတယ်အဇော့ဖ်ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာကုန်တင်တင်မောနှစ်ဆင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာမှာသူတို့နိုင်ငံသား 900 ယောက်ပေးဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အဇမ်ဘာဂျန်နိုင်ငံကလည်းအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်ပကန်ရှင်းအောင်နေမြင်နေဆိုရင်အေယာဗရီမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ မြစ်ချေမျိုးပေါ်မြစ်ချေမျိုးပေါ်နဲ့မုန်းနှက်ကုံဆွဲကြီးထနောင်းကုံအပောင်းဝင်ရွာပေါင်း10ရွာနဲ့မနေ့ကအင်ဂျီ1000ကျော်ပါမိချိုခံရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပခုတ်ကူတက်မတရားတဲ့ညောင်ဦးခြေဆိုင်ခလာရ၄တင့်ငါးနဲ့ပြည်သူစစ်ရက်ခေါ်ပြူစောတိပူပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကမြစ်ချေမျိုးနယ်ထဲဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်း အနည်းဆုံးရှိတယ်လို့လည်းမြေပြင်ကလာတဲ့သတင်းတွေကပြောပါလေ။ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာ AI ကိုတီထွင်အစ်စ်မြင့်နဲ့အဓိကအမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Anthropic ရဲ့အဆိုအရသူတို့နောက်ဆုံးဖန်တီးထားတဲ့အစ်စ်မြင့်ဆုံး AI စနစ်တွေဟာလူသားရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေသူတို့ဘာသာလွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေပြပနာနေတယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြီးပြောပါလေ။ဒါကြောင့် AI စနစ်တွေကိုကမ္ဘာအနှံ့နယ်ပယ်အသီးသီးမှာအပြိုင်ဆိုင်အစ်စ်မြင့်နေကြတာတွေကိုအရှိန်တက်လို့ပြန်ပြီးထိန်းရဖို့လဲ Anthropic ကအကြံပြုပါလေ။အခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့ AI စနစ်တွေဟာသူတို့ဘာသာသူတို့အစ်စ်မြင့်အောင်အရှိန်နဲ့ကိုတိုးပြီးလှုပ်လာတာတွေ့ရပြီးလူသားရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုအစ်င့်တိုင်းမှာရှော့ချလာနေတယ်လို့ Anthropic ကုမ္ပဏီကသတိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုပူရဲထူထောင်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ Jack Clark ပြောတာကတော့
2: Right now it's like the AI industry has a gas pedal but it doesn't
0: have AI နည်းပညာကုမ္ပဏီကိုကားမောင်းလာတဲ့ဥမာပေးပြီးပြောရရင်သူတို့မှာအရှိန်မြင့်တင်တဲ့ lever ပဲပါပြီးနင်းစရာ brake ရှိမနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတော့ brake စနစ်လေးလေးထားဖို့လိုလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါ။အာဖရိကတိုင်းအနောက်ဘက်ပိုင်းကုန်းတွင်းဘိတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မာလီမှာမြို့ပြအေရီးယားတွေရဲ့အပြင်ဘက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်စီးနင်းွက်ပိတ်ပင်လိုက်ပါလေ။လက်နက်ကိုင်ပုံကန်ထောက်ကြွနေသူတွေကိုကင်တွယ်ရေးနှီးပြူတာတဲ့အနေနဲ့

0: ုလိုအမိတ်ထုတ်ပြန်ရလာလို့မာလီစစ်ဆိုရကဆိုပါတယ်လက်လက်ကင်တွေဟာမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကိုအဓိကအသုံးပြုရောက်လာကြပြီးလျှက်လိပြက်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခါအမြန်မဲ့ပြန်ထွက်သွားတာမျိုးတွေလုပ်နေကြပါတယ်မာလီမှာစစ်ဆိုရနဲ့တိုက်ခိုက်နေသူတွေဟာကီဒါဆိုတဲ့အဓိကမြောက်ပိုင်းမြို့ကိုလက်သလုံးမှာပဲသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြို့တော်ဘာမာကိုအနီးကစစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့လာမှာလဲမာလီစစ်ဆိုရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးစာလီယိုဘာမာရာကိုယ်တိုင်ပေးဆုံးခဲ့ရပါတယ်အစ်ဒရီနိုင်ငံကစာသင်ကျောင်းတွေမှာတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှသာလိင်ပညာပေးဘာသာရပ်တွေသင်ကြားပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့လိုမိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကိုထက်သွင်းပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေကိုအစ်ဒရီစီးနိုင်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီဥပဒေရမူဂျိုနဲ့မူလာတန်းတွေမှာလိင်ပညာပေးဘာသာရပ်ကိုလုံးဝသင်ကြားခွင့်ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။အတိုက်ခံတွေကတော့အဲ့ဒီဥပဒေဟာဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိတဲ့ဥပဒေဆိုပြီးရှုံချပြောဆိုနေကြပါလေခင်ဗျာ။ခုဒရင်ဟော်ဒီဘက်ကိုဆက်အောင်ပါတို့ရရှင်များခင်ဗျာမကွေးတိုင်းနောက်ဖက်ချက်မှာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေကြောင့်စစ်ဆောင်ဥယေတိမ့်နဲ့ချီပြီးတိုးလာနေပါတယ်အခုလိုမိုးရင်းကာလမှာစစ်ဆောင်တွေဟာနေထိုင်စားပတ်မှုအခက်အခဲတွေပြင်ကျန်းမာရေးထိခိုက်တာတွေပါတွေ့ကြုံနေရတယ်လို့မြေပြင်ကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်အကြောင်းစုံကိုတော့ကိုစရာစူးစီးပြောပြထားပါတယ
1: ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလလပိုင်းမှာစစ်တပ်ကအင်အားတစ်ထောင်ကျော်နဲ့မကွေးတိုင်းမင်းတုံးမြို့နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပါတယ်ရခိုင်ရုံးမှတောင်တန်းနဲ့လင်းပိုင်ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့မင်းတုံးဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကအန်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်တွင်နဲ့နယ်နိမိတ်ထိဆက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ရခိုင်ဘက်ကစီးဝင်မဲ့ကုန်းစည်စေးဝါးနဲ့လောင်စာစီတွေအတွက်2023ခုနှစ်ကတည်းကစစ်တပ်ကမင်းတုံးကိုပိတ်ဆို့ထားခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာလည်းရခိုင်ရုံးမှအဆက်စီကိုစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းခွဲပြီးထိုးစစ်ဆင်နေသလို၄ကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်တာရှိလို့ဒေသခံတွေမှာစစ်ဆောင်ရတဲ့ကာလတွေပိုကြာလာပါတယ်။စစ်ဆောင်တွေထဲမှာကျန်းမာရေးချို့တက်မှုတွေပါကြုံတွေ့လာတဲ့အကြောင်းသရက်ခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်း၄ကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုမြတ်ကပြောပါတယ်။
2: ရန်ကုန်ကပြောင်းမိုးရင်းကာလမှာဒီငှက်ပြပါတော့ငှက်ပြဖြစ်တာတွေကျမကြီးအဲ့ဘက်ဒီမှာတော့ခက်ခဲရှိပါတယ်ဒီဒီဇိုင်းဆစ်ဆောင်ရတာကတော့လည်းအရင်ထက်ပိုပြီးတော့လူကြီးတွေလည်းများလာတယ်ပေါ့နော်ကြီးရွာတွေလည်းများတယ်နောက်ရှောင်းသွားတဲ့ကာလတွေလည်းပိုကြတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးလည်းရှောင်းနေရသေးပါအဓိကတော့အခုဝင်လာတဲ့ဒီရေပြင်းဝင်လာတဲ့အင်အားထောင်ကျဆစ်ကြောင်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဆစ်ကြောင်းနဲ့အတူဒီအခုပိုးဆောင်ကြရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဆစ်ကြောင်းကြီးကဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင်းလည်းပါပါတယ်
1: စောရောပေါ့မြိုင်မြစ်ချေတို့မှာစစ်ဆောင်ဥယျာဉ်8000ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီဒေသတွေဟာချင်းတောင်တန်းနဲ့ပုံတောင်ပုံကြားတောင်တန်းကြားကရောချောင်းခွမ်းမှာနယ်မြေထိဆက်ပြီးတည်ရှိနေတာပါစစ်တပ်ဟာရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုတက်ရောက်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရိခါဖြတ်တောက်ချင်တာကြောင့်သာလွန်အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိလာနေတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတွေကပြောပါရယ်မြိုင်မြို့နယ်နဲ့စိတ်ဖြူတို့နဲ့နယ်မြေထိဆက်နေတဲ့ပခုတ်ခုခရိုင်တွင်းကပေါ့မြို့နယ်မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း1000ကျော်စစ်ဆောင်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါရယ်စစ်ဆောင်ဥယျာဉ်တိုးမြင့်လာပြီးတောက်သုံးရီအခက်ခဲပါကြုံတွေ့ရတယ်လို့ပေါ့ဒေသခံတူကပြောပါရယ
3: ်ချို့နေရာတွေမှာကြာရင်ဘုံတော်တောင်တွေပေါ်မှာတောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာပဲတွားပြီးမှနေရတယ်ဒါမျိုးကြတော့သူဒီနေရာတွေမှာကြာတော့သူရေခက်ခဲတာအတွေ့တယ်အဲမှာဟိုကျွန်တော်စိတ်ဆန်နေလူတော်မှပဲတောက်သုံးရီဆိုရင်ဘုံကဟိုခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ရှားပါတယ်ပေါ့အရှင်ရတဲ့သာဘုံကြီးမှာအခုဒီရက်ရစီမံခန့်မှာဘုံကြီးမှာထိုးစစ်စစ်ဆင်လာတယ်ဟိုစစ်ကြောင်းတောက်ချောက်ထိုးလာတယ်ဟိုကိုရောင်နဲ့ကိုပြန်မကကြပဲနေတော့တယ်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့နေဖြစ်တယ်လို့ရက်တည်နေကြတာလေ
1: ပေါ့ကြောက်ထုလမ်းနဲ့နီးတဲ့ကျေးရွာတွေဘက်မှာတော့စစ်ဆောင်တွေအတွက်မိုးကာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
0: သွားရှင်များခင်ဗျာရှမ်းပြည်အမျိုးသားများညီညွတ်ရေးဖွဲ့ရှမ်းပြည်အမျိုးသားတက်မတော် SNN နဲ့စစ်တပ်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်နဲ့ညီညွတ်ရေးဗိုလ်ကော်မတီတို့နေပြည်တော်မှာမနေ့ကတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်ရှမ်းပြည်အဖွဲ့ဘက်ကသူတို့အခြေပြုလှုပ်ရှားတဲ့ဒေသတွေကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရေးအတွက်တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ကိုမြင့်လွင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ
4: ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာရှမ်းပြည်တိုင်းရင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကဒေသတွေမှာရှမ်းပြည်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသသတ်မှတ်ပေးရေးကိစ္စတွေကို SNA ဘက်ကတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲနှိစက်သူတွေကသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်လူမျိုးတွေရဲ့တမန်ကြောင်းအရာပြည်내နေထိုင်မှုမြေပုံတင်အရာလူမျိုးအမည်အသုံးနှုန်းဒေသအစီအမဲပြုလုပ်မှုတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွင့်စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီလွှတ်တော်သို့တင်ပြဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုညီချင်းရေးဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေကပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်သမပရေတောင်းဆိုတဲ့ SNA ကိုယ်စားလှယ်တွေကို BBC ကစ조사ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်မရခဲ့ပါဘူး။ SNA ရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဘက်ကဘယ်လိုစဉ်းစားမှုမျိုးတွေရှိနေပါသလဲ။
5: ဒီဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းသိရှိသူတူဦးပြောပြချက်ကိုအသင်အစားထုတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုင်းသာဖွဲ့တွေကဝါဖွဲ့လို့ဖြစ်ချင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့နေပြည်တော်ကခုပြည်မှာမဟုတ်ဘူး။အခုရှမ်းနေရတဲ့
4: ချင်းနီလူမျိုးတွေအနေနဲ့ရှိတဲ့ကရှင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိကျတဲ့2019နှစ်အတွင်းကစလို့စစ်တပ်နဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကြားစီးရဲပြင့်ထန်နေပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေကိုကရှင်လက်လက်ရဲတပ်မတော်
5: တိုင်းလိုင်းချင်းနီအမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ထည့်အောင်ပြောတာကအူတွေရပဲသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုလောတဲ့ချင်းနေရတာတိုင်းတာပြီးကြိုးစားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တင်ပြတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးရဆက်ဆက်တောင်းခဲ့ကြတယ်ဒါလူလာရေးယူစင်ခါတုန်းကကျွန်တော်မပြောနိုင်မဆိုနိုင်ခဲ့လို့ကချင်
4: Parking, Muni, Mogang, Nichina, Waimo, the Dari, Tipaw in Elo, Cheni Lumurica, Joya Varekana.
0: The carpina can have a good chicken, a chicken pina senator, great dwarf, the union at Chugu, Pina, when you tell I got Pion Lepis and Tarelo, Pina, by one up Joya Vare. Any Pion like the Baba Yet Rigado, Siwa Bida, you are Bidan, Namazalo, Subari. The Gave, G dwarf, Theo.
5: ပြည်ရဲ့ကုပညာသင်နှစ်မှာစတင်သင်ကြားရတော့မှာပါလားမွှေပုန်ကြီးပြောပြပေးမှာပါချင်းကပညာစနတ်ဂရိတ်12ရဲ့ဘာသာရပ်လိုက်တင်ယွန်းညွန်းနန်းရဲ့ကိုပြောင်းလဲဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းတော့ကမြန်မာနိုင်ငံတင်ယွန်းညွန်းနန်းကော်မတီကပြောကြားထားတာတွေရှိပေမဲ့ပညာရေးအတိုင်းဝန်ကြီးဒေါက်တာချောချောဆိုင်ကတော့ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတုံးရနေ့တုန်းကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တ ားလို့လည်းသိရပါဗျ။တင်ယွန်းညွန်းနဲ့ရေးဆွဲရေးကော်မတီနဲ့နှိစက်သူတူပြောပြတာက
6: စာအုပ်တအုပ်လုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စာအုပ်ကရှာတော့ပြောမယ်လေဒါပေမဲ့တင်းယူစာအုပ်ကရှာတော့အခုပြောမှာမဟုတ်ဘူးလေနည်းနည်းပါးပါးပြောမှာလေသူလည်းလို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့စာအုပ်အစီကရှာတော့တော်နေစကုန်နဲ့သိရှိပညာသူကြီးမှသူတို့ထုတ်ပေးမှာပြောတာကရှာတော့ဖီစီရေပြီးတော့ဘာယူရေအဓိကဒီနှစ်ပါးသာပဲသူတို့ပြောတာရှိတယ်နော်
5: ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းမိဘနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကတော့တင်းယွန်းညွန်းနဲ့ပြောင်းလဲတာတွေကိုစာတင်နှစ်သစ်စတင်ကဏ္ဍမှာသိကြရလို့ထိခိုက်နေတာမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်10တန်း17တန်းနဲ့12တန်းចောင်းသားတွေကိုစာတင်ပေးတဲ့ guide ဆရာမတယောက်လည်းဖြစ်ចောင်းသားမိဘတဦးလည်းဖြစ်သူတဦးပြောပြတာက
7: ကျောင်းသားတော့ကတော့မျက်နာတာပေါ့အချို့ကလေးကအရင် bright ရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရင်ကတင်းယွန်းတစ်ခုလုံးပြီးသွားလောက်ပြီးနေရဒီမှာနေလေ10တန်းမဖြေခင်ကလေးရောက်12တန်းအောင်လိလာပြီးသားဒါတော့ audio ဘာလို့မှန်းနေသူအများကြီးပဲရှိ요ခလေးတွေတဘောမှာလေကျိုးလောက်ခါတဲ့ခလေးတွေအတွက်ကြတော့ဟိုဒီစာတွေပဲဒါပေမဲ့သူတင်ရွေးကျိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ချက်ထားတဲ့စာတွေတည်းကနေပြီးတော့ရော့သွားတယ်ဆိုရင်ထပ်တိုးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ထက်လိလာရမှာလေအခုမှကြောင်းတဲ့ခလေးတွေအတွက်လည်းမျက်နှာပတ်တော့လေဆိုဆယ်နဲ့ဆက်တဲ့တိုင်းရဲ့ဟိုအမှတ်တွေကိုမှီပြီးတော့ဆန်တန်းကိုပေးမယ်လို့လုပ်ထားတယ်လေဒါပေမဲ့ဆန်တန်းကျတော့အဲ့လိုတင်ရွေးပြောင်းလိုက်ရင်လုံးလုံးကြီးပွဲသွားရင်ဆယ်နဲ့ဆက်တဲ့တိုင်းတက်ထားလို့ဆန်တန်းပညာကြီးကတော့တက်တက်ကြီးကိုဒိတ်ပင်မှမရှိတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်
5: အခုလိုတင်ယိုးညွန်းနဲ့အနေငယ်ပြောင်းလဲလိုက်တာကိုကြိုတင်အသိပေးတာမျိုးရှိပါသလားဒီတင်ယိုးသစ်တွေကိုတင်ကြဖို့တက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်တင်ဆရာဆရာမတွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာတင်နန်းပို့ချပေးမှုတွေရှိထားပါသလားဆိုတာတွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနထံ BBC ကမေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတင်ယိုးသစ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ဇွန်လ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမူလတင်ယိုးအတိုင်းပဲဆက်လက်တင်ကြဖို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောကြတယ်လို့အခုတင်ယိုးသစ်တွေဟာ 2029-2028 ပညာသင်နှစ်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းတင်းနေထပ်မံထွက်ပေါ်လာနေပြီး BBC အနေနဲ့အတည်ပြုဖို့စ조사နေဆဲဖြစ်ပါတယ်
0: ဘုလရှင်များခင်ဗျာခုညအတွက် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနောက်ခွင့်ပြုပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းဆောင်မနဲ့သုံးသက်ချက်တွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcbamis.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တို့လို့ရှင့်အားလုံးကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာရှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ